0: təşəbbüskarlıq hüququnu qolumuzğa aldıq. Vətənpərvərlik hissiyatının çoğunqor yıldız tartqızıb, kürəş qılğıcıladın bulaylı.
1: Vətənni süyüş hər bir cüngoluqnın məsuliyyeti və məcburiyyeti.
2: Kainatki cisimla toxtumay aylınıp durğandak, ademlə tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
3: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırab, sözlük yatlab, muhim nuxtlarını təkrarlab da yürüyüm mən. Boldu qılaymı digən. Ligin bilimnin təqdirimini özgərdidigallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı bulduğallıqıqa işinib gəldim.
2: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıb durğandak, ademlə tenim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
4: Мен тамақ еткізгіші. Боран чапқындыңны янмаслық менің күнділік адытым. Вақтыды еткізіп бер алмысам, техму биярам болымын. Лекен өйгі қайтышымны күті отқаларыны ойлысамла, қайтыдың жанлынып кетімін.
5: Дада, аптапты қырдап кетіпсіз.
6: Өзіңізін асыраң, жеттейлешмәң.
2: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıb durğandak, ademlə tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
7: Bizdək doktorlarğa keçkündüzünün almışıb qilisi heç iş əməz. Ən qeyni aşı hayat mamadlıq suallarğa cavab veriz. Hər qeytim yerib çarçıqanda doktorluqnı başlayan çağdaki qasmımını əsləymən.
8: Медицинаның ізәт өрміте мә мұқадәсікіні аңылы қоғдап, аятыны қадырмәп, үлімді амал ауырыққа сәріп қылымыз.
9: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.
0: Қадымдың хазырғыча жонголықла ән қадірлейдіған пәзілет – али жанаплық.
2: Али жанаплық – тұрмышқы сыңып кеткен әркет мизаны.
0: Али жанапла сәмімі келуді. Көңілі көксі кән адамлә али жанапладыр.
2: Али жанапла – яқшы ниетлік кішілядыр. Башқылағы яқшы ниетлен муамылы қылдығалла али жанапладыр.
0: Али жанапла сәмімі расчыл болуды. Вәдісігі вапа қылалайды ғалла али жанапладыр.
2: Али жанапланың нәзір дайырысы кәң болуды. Ерақны көрелайды ғалла али жанапладыр.
0: Али жанапла әтрапымыздікі үлгі болалайдыған адәткі кішілядыр. Али жанапла қатарды тұрыш, али жанаплағы тоғырлыныш, кәмтер али жанапладың бұлыш, Жонголықланың рөйі интіліші дұр.
10: Мән чоң мене. Вақтым чықсыла әсті сақлыған ұшырланы рәтлейдім. Әй, ұзын мәзгіл ұқылымай таңат ұзы сәпілік әсті тұталмайдыған боп қалдым.
11: Мән иммунитет системесі. Құлымай таңат құзы сәвәплік, еқындың бұян линфа хүйжәйірілерім вә кеселік қарштырғычы хүйжәйірілерім бәхлі ажызлап кәтті. Бактериялар бәден әзаларымға қалғанчы бұзғанчылық қылып атыды.
12: Мән бөрек. Құлымай таңат құзы өтіс сәвәплік, зәр тазылаш қызметтем қаттық қалайым қанышып кәтті. Зәрлік мадылар иғылып қалды. Әтті мадарымы қалмыды.
11: Мән үрек, ұзын мәзгіл ұқылымай таң атқылыр сәбілік, қызметтім нұрымдың ешіп кетіп, түгіш әлі деп қалдым.
1: Uzun mezgil uxlamay tan atkuzuş, kararsız bombuğu oxşaydı. Beden azaları normadan artı hizmet kılgalıqtan agahlandırış verdi. Tanışıdınız mı?
13: Kızı, bugün ananızga önce daha normal içip berişke vaxtınız çıkar mı?
14: Ben yığılıştım, kayıttan ikin kıtere ya.
1: Atanın bilen bir koruda durumuz, ama vaxtımız odol kemmeydi.
13: Ağzınız bütüp kaptığa.
15: Zukam da kağılı hılı oldu. Əsirəb qanmısın da sizi demə geydim.
13: Ata anam bilən bir şəhərdə turmuz. Amma künləb-künləb vaxtımız odul gəlməydi.
1: Ata anamız bilən tən xoşal buluşqa vaxtımız odul gəlsin.
16: Apa, siz sılı oynayan vaxtında mən sürəkkə əp qoyayım.
1: Öydikilə bilən xoşal xoram cəm buluşqa vaxtımız odul gəlsin.
14: Ata-anamın sağlamlıqını diləymən.
1: Ata-anamızdı siyğınışqa vaxtımız odul gəlsin.
13: Dada, ana, biz kəldok.
16: Buva, muma.
1: Sağlamlıq dastıqınımızda.
12: Talındaki işkili kodunu sahil isəklə, yeməkliklərinin işləb çıxırılığan orını, təşürüb ölçəş uçuri qatarlarını görə aləyimiz, xatırcam situ alalayımız.
14: Qormığa tuz şəkərini azıraq salaydı. Obdan tallasaq, sağlam ozuqını alayımız.
1: Sağlamlıq ayıqımızda.
12: Tamaqdın kiyen piyadımın eş, uzun ömür görüşkə paydılıq.
10: Velisbit bilən işqi berib kəlsək, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluşdumu qorxmayımız.
1: Sağlamlıq qolumuzda.
10: Əxlətlərini türüqə ayırsaq, baylıqdın təkrar paydınını alayımız.
1: Denizlərini içib, hava almaşdırıb dursaq, öyünün havası saplışıb, mikropla yoxaydı. Sağlamlıq hər vaqt yenimizda.
10: Piyadilə yolu köpüyüb, yeşillik kıpırkengen məlimizdən moiti barğansır yaxşı bulmaqda.
1: Sağlam cungu birlikdə açırışımız qımıqtaj.